0: i de bløde mitte katter. Det er jus. Det var jus. En partystick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.